0: Ich näher in het glas van de
1: L1. Dit is Broaderweg Radio, de Limburgse taal centraal.